dawa chukwa ra, namshi rimishin cato cheche ra pe chochin. Riding ki zishin namgya, jikju nidyo ngang nyugu pyo ne gizara yongshin hiyo. Rage tsui, rize cho su zhe chochin. Kwa ni su mam, guju re che ne kyu chige yu la. Kwan zui, ma zhu jikdun ki kwa ne rize ting tu gyebu chi. Sibib towe rizi ru. Qin ling tang chom ta, xun lung tang xin zuo yin bie du mian nang zi xi ri la. Ti xin ti ta, nye gor ki bang tang che li, ri tu ki ka ma la ji chub yue jing, ma zin di ka ra, ra ki yi mix ti ya shi. Na zu ta la pe bie, ra ki mo ti ni kim da yin xing. Rāgī tēzū gē bō dū, kō mē cō bē dū nē rī zhō xīng. Tē xīng, ngō zā sā wē gāb sū, kō mē tō sā rā nian sūn chīg yu. Mē lūn yīn bū zā mē bā rā, chō kā sā kāng tū sō tā chē jīng. Kē sī nian gā yu bā xē cī, lām sī nian dē gā gyab nē, kio zū nē chī tī chē zhō yu.

0: Acha chunle. Mone samyule des.
1: Kemi tu. Sansa sapsi. Nandame.
0: Acha chunle. Jo ha yangke. Acha rangge yago chebu singri.
1: Tio, rāntī rī kālēkā yōshī, nēsūs lūgāsīgu, tōs chū, ngās nū, guā.

0: tangdung gwa gyo. Hayang bogu di barzi tanggush gyesho a.
1: Ta chen naa jala?
0: Din zhe logu ma shi. Sugo sun ya hu zhe da ni, bogu gyo zhi di ma tangwa gya di khe xe xe shi. Ya, tangdung gwa zho.
2: Wu Mingmei, rang wu ne kisash tu gwa. Kagaan la chansi gyo. Ngāliya sāwārī chāgāchē.
3: Nye rāng chāsā chīrī kē mīndu gē.
2: Mīngmēi, rāng lūgūtī chāsā kēpchē. Chēmbāo shūngi nāma dhūyā kārīmbā. Rāng gē mīdē tōng dhūg mēwā. Rāng mē mīdū chīgdu gē.
3: Chāsā kēmdū yun gyō tā thāng shī. Nye āmē sīm nāla. Pūn nōbūtī mīdō yō mā shī. Shindār sū nāwa dhāng zhē.
2: Yīnē Mīngmēi, rāng wūnē kīp chūndu gā. Gyār chīrā chīnshā.
3: Gyār chīnshā ē.
2: Oze, gunga dhidu dhubu kwe zan, wai sais mindu. Shang gambu yinay zha, gyagu chanay zha, nying jimish dhulo dhibchi. Mingmei ranga temzhi ara nga tuya rama zhung, shuwa nga khala dangu yu da.
3: Chen tiri khala dangu yom duge.
2: Wune e, rang pa loje chenpo shul khala song ma re.
3: Song me, nga nga re amale khala song yu me, mide karin song re.
4: Rangge chenpo shul la. Luji sumjiga yahu cheche, chua yahu cheke ero, rangge yinji sumshua.
3: Linhua, liang nga lega chi yu, zhoga chi ba.
2: Ya, rangge nga khala dangu sudu.
3: Nye shugo khala dangu, shugo dangu a, rungin da.
2: Ya, Mingmei. Kaden chili kyun nemi du.